0: listing of topics on our site. We have everything from atheism to Zen Buddhism. You will also find articles and additional audio free to listen to or download. An additional location to find Pat's messages is on YouTube. Look up Evidence and Answers and hit that subscribe button. Join us again next time on the air or online as we provide compelling reasons for faith in Christ. That's Evidence and Answers with Pat Zukeran.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Ta Kei Ho. DZAS 702 Sang Jing Ho Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zabi Diam Buang. Vì lý bảo hộng 1 giờ ở Văn Nam Ngũ Khung Trung Trung Bài Giáp Bộ. Dùng lý của sức sức ở hương yếm, đồng hồ 1 trường ở vấn đồ ở xin lĩnh dị dục. Đi điểm phố trung các chân sinh đồ ít đồng, ý sĩ qua ở lộ, đô cổ kinh bài, lĩnh thang dội phán sĩ, cấp chủ kết liền. Yêu chàng lý các gia đình dị dục, ít đồng đào bình sâu thang.每週日中午12:30，鎖定 DZAS 702，閩南話空中崇拜。